0: chân này giờ hiện mấy tí khác mà khá là ăn xin ula à mỗi lúc tụi cái hay simple đều xí khác nên ông mà thì khác khác anh chàng nghe nằng mà cứ xóa với cái mì cái tiếng thay lại thì khác nghe mì rồi về nghe
1: là ok mà xem vậy
0: in mê lâu khi cái tiếng ngồi mà xem nha lâu follow là anh nào tụi bạn khác khác anh tin nghe in setup xin nghe anh tin nghe idea in này cái tiếng tiếp bộ ha
1: ôi cái bên sẽ thấy được đâu tripod cái này à tripod này cho anh tí thấy mấy giờ
0: anh ấy xuống thì background về thì cái bề môi lúc tụi cái môi thì cái dục muốn mà sáng bơi thì cái cho nên miếng sống sống này khác nằm đằng ở một hộp đá nằm đằng ở một cái đá chân chỗ ít khá là đàn khá thì à môi background nó bề cái đá đàn về làng sống sống thì cái ôi môi thì cái tiếng lúc tụi cái ít lâu bận chim chim anh ấy từ rồi cứ thèm thèm na bị à làm à cho nên anh ấy lấy mua anh nghe ít phiền mà sáng bơi ít phiền rin
1: cái phiền mà sáng bơi chú bề thâu
0: hay bề
1: ka anal mel ka tel tu ka kan zir lain i assignment a kan neta ni chuka chante assignment tur zong chok ka phiar sak te tyan jan
0: i tui ve te ni mo nang man
1: anuam ka ti
0: ani chu i chani ani me chumi chu engia shal tak angini chwa nga nge i ikut nu i du thu la sam lo ve la tuk nge ti nge kala
1: shal chwa ang kha chu he ka ri ru la om lo shim shim ani chu ma se chani som pero ka ni ta chan som ba sari aron her kha ne ka sha chuak tran chau
0: e e kum kha chuan chu nang ma in in
1: oh
0: pyar bek bek ani mai ani mo an
1: cha atira te po chan he i aligning te po kan kut no chu amam bak lo ma seng in ti kha na lau kal re ya han e he ti zo kha nin amoi zo ka ni he ti te aligning dan te po ti khan kema le kema ka in zir chawa ti khan tu na chan chuve to khopin ka sha mi te ko ya ne kut nu hi ama man ti ve chi
0: ano om le me ne i in pho chwa dan chung chang hi kan zo du che ing ding ni a sales a marketing vel te able chan dan te po anya su kha tyang chung cha kha ni pyar chwa kha ing ding ni i vazor chwa i nge ni ya mi in i kut nu te an lo mo an on order nge ni kha ti lai tak kha
1: kha kha chu ui ka sha chiang to lo rei to lo to ka mo ka phyara nghe mình đồ mà sao bây giờ tôi có cái đồ nào mà sẽ cái chuyện gì anh đeo cho đồ bằng ba đồ đi cần này chứ na ta cho anh cái tiệm bán gì chứ mà ta cho anh ý kiếm thế chứ phải sao cái đấy anh cái gì ta khan mình lâu đồ về cho anh exhibition nào thì cần tiền cho mà tiền về chứ
0: exhibition nào anh ngang nghe tiền đó
1: exhibition cái nam chân tu nha cho anh bà khát các cái sẽ to lắm, chân mà đi hồ là số nè nha, chỗ chỗ cái tiền,
0: ô anh nhìn lại sale sao,
1: nhưng mà vào nó bao hồ chung à, bao cả tỷ lệ năm trăm đô, cho về thấu mà sẽ cho cái tiệm vật lâu,
0: ít thổ hạ nè,
1: ô thổ hạ nè, bao cả exhibition này chân mua, khách tiếng hôn lại khan, hey, cái product khan mình là ngày lột sạc lâu nghe bao cái sẽ lâu, cái tiền tôm đều được cái sẽ lâu ở ta, lom over lo wa ma se to over chu ani chuang lo kha ti hun lai pan ma
0: nya tu na chon mi ha kan war to ma i hen mi ba ka a hlu ka tia i anal pia la ma hen a hlu shim shim ma i chu wan chuan in man kum ai ka chuan in tung kum a chuan ma in son dia tu ra ti po ka nga ya chuan in ani le mo sarkar a chang hian in sponsorship lam pang te hi idong to em nge i be se lo a i bo ngai lo
1: kala dong lo wa bây giờ na em em bốc cái này rồi, bây giờ đang bốc cái thiam lâu, ba cả cái mà, hay cái lâu giờ dùng vàng á vàng nhà nên, hay thì anh nghe office về là bắt cả làm mì và đồ về thì mới cái xe ngồi ngồi nhà cái chỗ ai cho nên cái thấy chung chung thì cái cả gà nó nhà cả là đồ ăn chơi.
0: I mani kal kal kal ngai chang te pokha om shim shim ba ka a nang ma i ro pui ve shim shim ka tya i ko them them na pyala ma i talent pyala ma khatyang ri ru in pu mi dang rin chan ngai lawa mani ya kaling tum shim shim kha e chuanin e mi pui ma mo hi in i pushu em and dina he nang ma chawin i bek zong zong ki khoi chin nge eng tin nge khalai khati lai takha in manage dan e order sa ang te hi i complete sak thei zelem ting e ti dan
1: o order hi chu ka complete ve thei zela ma seng in e kum to pa hetia ready made ka nei don ta kai chuan in zir tir ka nei ni chuma chumi chuan in min puya ti khan in ka design te ka pathona tyang yan lo khya ro

0: sẵn có tế rẻ quân cánh thì cánh thì mấy hay cánh nhìn mẹ lâu cánh họ lâu có thể mấy hay cánh nó về thâu mà sẽ hay cánh vẫn nhìn lâu ắt tù cái lâu khi ngã thằng khác cái này cánh tị tù là khá cánh tị lệ ngã chơi chơi ra
1: anh ấy ta cả chơi mà ngày rung rút đều nữa
0: ba cái ý idea hi à lâu lòng rút rút ta tị tù thế hi cái cần chết tức là mà sẽ cần đi xem gì đó mình stress rồi
1: cần có cái chết theo này anh nói mong lẽ mấy hay cần hôn cần thì tổ bằng ai tổ à ngay khi tôi buổi tên in đầu lo cần bê xe á hay a page khác cái sợi tổ anh khan IG là mà Instagram mà khan in zoe hen mấy thì khan ôm à hay in xuống thì in chán thế ý các tiếng khác hay birthday gift thì em mua anh em mình special occasion á ý present bên đồ đan thì bỏ khan in hay à cốt xua khi à bật tắt em thì khác cần sử dụng à cần ý tài năng đồ bốc à ý chọn cho mấy bà cái millennium center khan in door ý này thì rồi display là anh chị khá khá khá ý ground floor
0: A40
1: A40 à khan in ý ta thì bỏ khan in ý à lấy thế này ý stock khá à ta khan in à display china à pole lang china ý ta thì bỏ khan in ý vắt cả lá vào đồi mấy thế, đúng không? Ta khan in
0: chọn đồi mấy thế mà sẽ ý hay cùng top là mấy anh cần này chơi na, chọn cùng lấy hồ lấy chọn em stock thì cần này vắt đồi lâu, chọn chú order thì cần lâu khoe ya, ta khan in ý anh em ready make các cần xem nó không có cần này đồi lâu, ta này chú ý à xem mà thấy cần tem về bút xem, để anh về chú đi, mà sẽ order thấy rất thô.
1: Ani tak so I kaka in lao chin chi atlatanga I order ka in lao sia manga dikhanin o kasoi to ankhanin hi present pedute I khatyanga tan khanin kami thaber cho chung ti gift tan khan absolute to ka o appear he akut nu a sui chi te poni se kut nu te din he in chung cheina te po kha khoi tela hang zong zong khain lao sia sakanga changa chatu tin in lao hlok nge kan be se ya I kal zel na tura I could tempt him now, but I'm mal som se, it had no sakman and say, oh,
0: hello, man.
2: Dunagan night hack the cock and radio palain. Zodin Puy Zohen made Republic Vang Tangami beg pair tung sang a cum na honey. So the song too, don't you could not talk the tanti, who can one hotel to the letter. Akashivani, I saw a jungle puan swa, honey.

Chị về lệ chín nó mua mì đằng nhà nó ông thấy có bên đưa rồi tất cả lâu lần về chín ạ cả là thần sắc chín sẽ ngay là phụ tụi em mà tiệt ngay là phụ hy sinh tình hiền radio hay gần ngay thật ra gần xuống quả hiền mua là mình lâu thần sắc thì hiền cả lâu sẽ thấp thấp dễ lên nha next khi vi công tế à ngạc tế bà bà đi bù năng lấy điều tì bùi bà cả ai chơi sáng sáng ai chơi tế ai chơi xoay tế tế tàn ô ông bê gà sáng tế lấy mình mùi tế à gần mấy chế bà rồn tế à rồn thần sắc kim khóc mẹ lâu ngay thao phải cần bấy xe ô thì lâu ông thấy khóc mẹ tụi nà xuân gần lăng ngày thả lệ tụi chơi hùn bộ tộp lắm bằng gần thêm chân tố á xe ôm nà lệ bói nà ca rạ tì là hi hẳn ngay thả hồi là chỗ mùn cầu xuân dài bộ hồ rầm hi tụi này lâu ngày thả hồ

Cái anh kiếm tiền là gần ngay thật sâu chứ à. Xóm tệ à xí văn lưu mất xóm hay dù dài thịa mà dài tệ hình ngay thả khi à hạ đâm chí na. Đột lệ gần lưu mai in message tệ hi. Hắn xe lệ lúc gần ô in message tệ ngay bây mò về nì mình tì về thâu em. Mình tì về thâu gà rinh. Cái tì bà lưu tục kê lưu xe bây tì đồ gà rồi đít ngay lệ rồi tì bà gà vi cùng tệ. Zwan, good boy hiàn. Bu kan fak ding RJ net next week kung te ming moi te pa ko nga par pare pu ngak te pa RJ te te RJ san sang RJ shwai te RJ a faki RJ tu tak miss enet le duty pu te tan oh aron tia aron ho kim khop me good boy himon chi na chang to khan mai reng reng hi ane lo lob om chin lob om tak meu meu chin em hun te akal sak chin box sia mo gan ti ti chung tian hun hi kal song song a gan ngai thak le tur tan chuan kel shat pui sai gan ngai thale anga tunge shwai chin che ti la hi hin sa vai tan karon la ne.

Kia là sẽ bùi dài mũi ta cần ngay là do à hay là hi lúng ở tiền lên khóc mày vì cùng tiền hiện mình đi làm gì rồi tiền về sao rồi tiền về sao cũng tắc em mà xe cả là xí rồi tiền rồi tiền về thế là ô cái tắc bôi tiền về thế là cái tiền lúc tôi có mua mình đi hiện à đi tour chủ động là ông bốc xe mà xe rồi về là payment hàn in bay sẽ là sao om sia hàn urlog nó sẽ tổ bốc sia mua tiền về nghề nghề khác cái tổ bốc sia life tên anh pe don đen hà là mình lo in fix cái bay sẽ à cái cơ sở mình lo mua nghề nghề lo tum don nhà ô tu segment này ta na cần hàn nung bể hàn lo ngay thật to to na lật ba chat sia đi la si và nó mới so mà sắc som te sắc cần ngay thật hoang à chuan tu na chăng à hun ri vác lâu đar ruk lệ chân về hiện chân xin thar mi zo up wal hakan ngay thật hoang à chuan game mà bi ki mi zo segment bi ki đar sorry lệ mi som li bang à hiện à cái rồi lệ lệ ngay ram ngay thật te hakan ngay thật hoang lệ tu anh ni chuan tu ma local bo big lo ula tu ro tu na chuan si van le ma so ma som te sakhal pa chan sia ti la lo ngai thao wang u

Lúc mong kì mà xài lâu dài mỗi tạc ngay thật dâu à, tuần sạc mình là ta nạc hẳn hẳn hông bèr tù gần đầu thanh lệ đế mê à. Hùn hì ạ cơ lật chí nè nì mô. Good boy hiàn ả dê nét mê là chá gà lộ ôm rèng rô bùi lìa nì kà ngay thả ế rôn tì à. Bà hẳn lòm ôm chín tạc em. So mi xe xong hiàn ả dê dì bày giá nín điêu tì nòm lê rôn tì bô ca dì bày phích u. Vì công tê kà ngay em dê nì ôm ôi in tì về thô em in tì về thô rô rôn tì ạ kinh tì em bô ca chì lâu mà xe mi lô tì hẳn nòm về à. Tì kè tèng. Kung sa kung natana kan lang ay sa nung bay tour su nam pasal cha di la sila rin su ngi sakhi yan ngay sa hawang o.

Tôi nên sai mỗi ta cái ngày thật rồi. Chắc là vài lần mà ngày dài này á, chẳng vòng vòng khóc mấy cái thật đột lẻ, cái đột ngàn mấy anh à. Tôi nãy xuân, đi với đài lòng dài. Bố cái ngày thật lẻ ngàn nắng ngày ở dù thì là hình ngày thật hồ vắng. Ủa, anh sẽ vãi tăng cái rồn lan. À, cho anh rể tọc tọc khóc mấy hề, mà anh gồm tổ bốc xí á. Mình hàng gồm lên về tiêu, tình ngàn phút mấy anh nghe hồ. Lòng ngày thật hồ vắng.